0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna o polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murja gre spet sam. Pajcom! Pajcom!

iskreno nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se događa na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.